Bitter Blue og Bonnie Tyler, god fredag. Du hører endelig morgen I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Søndag så det jo 17. mai, og alle lurer jo på hvordan blir egentlig vær. Kan det snu, eller hvordan det egentlig? Vi tar en prat med meteorolog Marek Ratasjak om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

Linda Carlisle og Heaven is a place on earth på en fin, fin fredag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste, denne inneklemte fredagen etter Kristi Himmelfartsdag, 17. mai på søndag, dagen som aller størst for de aller minste. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Nå det Luis Capaldi som fortsetter sammen med oss. Her Stay.

oppe på månen ifra Chris Holsten fredag formiddag. Klokka den har passert 10:30. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi høres

fredag I dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igen før nationaldagen kommer. Jeg håber du glæder dig til 17. maj. Men det jo et spørgsmål, som vigtigt at stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit at gå med tynne

Jeg kan jo nevne at albumet er kommet da I 1997. Vårt I Busseveien kvartetten, en låt til albumet La Danse de la Vie, kom I 1993. Det en fransk titel, så vi spiller musikken.

Jeg startet ut med Bruce Degrepoint, en låt fra Paradise som kom i 1999.

Vi skal altså over til Johnny Allen. En låt fra Promised Land som kom i 1992. Cajun Man.

det var Danger of a Stranger og Stella Parton der altså. Så skal vi fra Stella Parton til P2-bandet og melodien som ligger klar med nettopp P2-bandet. Det en melodi som heter Land of Enchantment som kommer her I Country Expressen.

0: Ja, folkens, det toner, det såkalt det penøtta, eller kokosnøtta ut.
1: Ja.
0: Kokosnøtta og penøt.
1: Penøt, ja.
0: Det, ja, den vanskelig å åpne, vet du. Penøtta, ja.
1: Har du åpnet den?
0: Ja, det bare vri skala av det, vet du. Og ingen der så finner
1: vi... Kommer
0: penøtta ut, ja.
2: Ja.
0: Nå slik, ja. Dere lytter, dere hører nå på Radiosentrum.
1: Stemmer bra det.
2: Ja.
0: Stemmer bra det?
2: Ja, stemmer bra det.
1: Hvis det bare får noe lyd på denne mikken min, så er det bra det.
0: Ja. Nei.
1: Det tenker jeg, det synes jeg hører noe rart nå, ja.
0: Ja. Ja. Det ikke dumt å høre seg selv.
1: Nei, det ikke dumt å høre seg selv. Det greit det
0: ja, ja. Ja. Men om man blir enig med seg selv ja, det blir det helt annet
1: det blir verre
0: ja da får vi ønske velkommen til Radiosentrum med en sånn uhøytidlig konkurranse og ja, vi som her i kveld
2: ja. Ja, der Randi Martinsen, og jeg skal spille kasino med dere.
0: Jaha.
2: Som Randi.
1: Og så er det Per Martin Solvang som har ja og nei og vanlige spørsmål.
0: Og så har du...
1: Med svar, ja.
0: Og du har med svar også. Ja. Ja, og jeg sitter nå her med det vantle og gamle, vet du.
1: Ja.
0: Jeg ord i ord, og noe som heter for bokstavsuppe.
1: Du har kokt suppe i dag,
0: ja,
1: altså.
0: Ja.
2: Det er bra, Ivar.
0: I dag så har jeg hatt spiker oppi.
1: Spiker oppi?
2: Oi, hør det. Suppe på spiker.
1: Ja, det er det mange som liker, tror jeg.
0: Ja,
1: så tannløst har vi hatt fra.
0: Ja, men suppe kan være god for det.
1: Det kan det, ja.
2: Yes.
0: Dere har presentert dere, og jeg heter da Ivar Nekstad.
2: Og så har vi med en Kjell
1: Bremsås. Ja, Kjell Bremsås er alltid hyggelig og trivelig. Og
0: ja, en trivelig mann. Ja,
1: en trivelig mann og alt det der.
0: Ja, på kul.
2: Han har to spørsmål,
0: oh,
2: så da kan jeg sette i gang det første, kanskje.
0: Ja.
2: Men nå er det jo så fine spørsmål i dag, for det handler om tiden som kommer.
0: Ja.
2: Hvorfor feirer vi 17. mai?
0: Ja,
2: kan de få lov til å svare på det?
0: Ja.
2: 62-88-86-20.
1: Ja. Det er 62-88-86-30 er det hit til oss.
0: Ja. Ja.
2: Så har vi noen premier.
0: Ja.
2: Kan jeg ta det med det samme, kanskje?
0: Ja, kan vel.
2: Han Kjell, han har to spørsmål, og det er to... premier på hver av de spørsmålene. Det første det er da 5 grisflaks og så er det en kroke med masse godis oppi. Så den er spennende.
0: Ja, det hørte så godt ut.
2: Ja. Og så på det andre er det 5 flaks da og et fat med godis på.
0: Ja.
1: Jeg vet det er to i hvert fall som er veldig glad hvis de vinner det.
2: Ja,
0: det oh, ja.
1: Jeg vet ikke sine navn.
0: Nei.
1: Men jeg vet, ja.
0: Nei, du må være forsiktig om å si navn.
1: Ja. Nei, jeg vet hvem som liker de godisene.
2: Så har vi en påse med twist, og så har vi 4 potetgullpåser. Det har jeg tatt med meg da. Så har vi vært så heldige. Han Kai Ottesen, han er jo så snill.
0: Ja.
2: Og husker på oss hver gang. I dag har vi fått noen sånne DVD-filmer av en.
0: Oi.
2: Og så noe hermetikk da. Det var visst forskjellige ting. Så hjertelig tusen takk for det, Kai.
0: Jo, da sier vi tusen takk til Kai Ottesen.
2: Ja. Og så var det han Per, han har som vanlig med seg noe dansebandmusikk.
0: Ja.
2: I dag så er det de beste dansebanden, så er det siste dansen, dansegalla og Sveriges beste danseband.
0: Ja.
1: Jeg tror en av de CD'ene er dobbelt CD.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, de går en spalt på begge sider.
1: Ja, dette hørte jeg før i dag, ja.
2: Ja.
1: Takk for det.
0: Ja,
1: du nevnte jo det da.
0: Ja, ja, men må det gå om det.
1: Nei, ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke jeg prøvd det, men nei, du kan jo prøve du da.
0: Ja, jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det var det vi hadde, så der er det bare å ringe i vei.
0: Ja.
2: Ivar skal vi kanskje legge ut nå.
0: Ja, bokstavsuppe, det er en fordel å ha i pen og skrive med, og så nå skriver vi på papir, da, for å si. Det er bokstavsuppe, men da legger ut to ord i ord. Jeg ble så opphengt i disse ord i ordene, vet du. Men her kommer det to, i hvert fall, oppgaver i ord i ord. Jeg sier da pels. Og lege. Pels og lege. Og sølv og lens. Sølv og lens. Og så er det da over til bokstavsuppe da. Der er ute etter noe som heter for verktøy. Og da legger jeg ut to der i alle fall som får noe gnage på. Den første begynner med en I for Ivar, og en M for Martin, og en S for Sverre, og en E for Einar, og så kommer en L for Lars, og så en E for Einar igjen. Det var den første, og så den andre. Den begynner med en N for Nils, og en U for Ulrik, og to ganger R for Rolf, og så en S for Sverre, og så en K for Knut, og en J for Jan, og en E for Einar. Stockholm på serie bokstavene der, så finner du frem til et verktøy. Ja, og skal du legge ut noe?
1: Jeg kan legge ut noe, ja. Hva ville vi kalle om det svenskene kaller for lådbil? Hva ville vi kalle det svenskene kaller for en lådbil?
0: Jaha.
1: Hvor mange poeng gir en full streit i Maxiatsi?
0: Ja.
1: Og hva heter galoppen som Vidar Sandbäck debuter i singel?
0: Ja.
1: Hva heter galoppen som Vidar Sandbäck debuterte i singel? Debuterte i singel, ja. Debuterte i singel, ja. Det er bra du rette meg. Og så, hvem synger om at det er lengre til London med fly? Hvem er det som synger om det? Så da har jeg lagt ut hvert fall de tre, fire.
0: Ja, han kom der sikkert på Skarnes.
1: Ja, det vet ikke jeg svare på. Jeg har fasiten her, men jeg vet ikke svare på akkurat det.
0: Nei. Ja, folkens, skal vi ha inn den første?
1: Det kan vi gjøre.
2: Ja, det gjør vi.
0: Ja, da sier vi hallo, for eksempel.
3: Aril, teller du?
1: Hei, Aril.
0: Aril, han var først i kveld.
3: Går han dit den første?
0: Ja, Aril.
1: Ja.
3: Det var fint, så går det ordet du har sier her.
0: Rud. Det første ordet du gjorde?
3: Ja.
0: Jeg sa pels og lege.
3: Dyr i midten, da.
0: Ja, det kan stemme deg.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, har du pelsdyr, du?
3: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
3: Jeg har ikke.
0: Da har du heller ikke vært hos dyrlegen her.
3: Nei.
0: Ja, ja. Da gikk det jo strålende der.
2: Da, Aril, da får vi prøve å spille kort.
3: Vi skal prøve det, Randi.
2: Ja, da får du et S, og det er 1.
3: Det er 1,
2: ja. Ja. Hva gjør du da? Går du opp eller ned? Eller? Ja, ned får du vel litt godt. Da går du opp. Da får du 7.
0: Oi, oi.
2: Da blir det, ja. Går du opp eller ned på den da? Eller bytter?
3: Ta bytten du.
2: Ja, tell 4, og så får du 1 til.
3: 4?
2: Ja.
3: Det er opp.
2: Da går du opp, ja, og da fikk du 9.
0: Ja,
2: ja. Så dette ble bra, det.
0: Ja.
3: Ja, det ble det.
2: Ja, da.
3: Jeg ringer til kameraten på bakrommet, da.
2: Ja, du får ringe til han også.
1: Ja, det.
0: Du får plage han også til livsforstånden.
2: Ja,
3: da. Ja, men, ha det da.
2: Jo,
3: ha
2: det. Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja. Da får vi si til han at jeg får ha en hyggelig 17. mai.
2: Ja.
0: Det nærmer seg med et stormskritt
2: nå. Ja, det gjør det nå.
0: Og vi sier hallo.
4: Hallo.
1: Det var en, ja, som vi kjenner.
0: Ja.
4: Viggo Skjøkstedt, hva ser
2: du? Det var en Viggo, vet du. Hei, Viggo.
0: Viggo. Spigset.
2: Spigset,
4: hei.
2: Ja.
0: Hei, god kveld på deg,
2: du. Du vil ha korten først, du, kanskje?
4: Ja.
2: Ja, da skal vi se, Viggo. 9. Hva gjør du med den?
4: Jeg bytter den.
2: Du bytter den til 6.
4: Da går jeg opp igjen.
2: Til 8, og så får du et kort til.
0: Åh, oi.
4: Og så går jeg ned.
2: Da går du ned, du fikk en joker.
0: Åh, oi.
4: Yes!
2: Ja.
4: Bam, bam, bam, bam, bam, ja, ja. Bam, bam.
0: Ja, ja, det er greit. Det er greit ikke nå.
2: Yes,
0: ja.
2: Det er greit, Viggo.
0: Og du skal ha musikk til, Jan.
4: Ja.
0: Prøv å sette deg på, pinebenken, da. Nummer 3. Spor 3 får du her. Da lurer vi på hvem dette her kan være.
5: Det var en sommerdag.
0: Og hvem var det?
4: Thorvang.
0: Thorvang, ja.
1: Thorvang var det.
0: Titelmelodien heter Tanta mi.
4: Tanta mi, særlig.
0: Ja. Tanta mi og tanta di, ja.
1: Jeg vet at Ingemar sa samme låta.
0: Oh, ja, ja, ja, ja,
4: ja. Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men det var ikke den som var skrivet i melodien.
1: Nei, det er Thorvang som har skrivet melodien.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja,
2: det,
0: ja,
2: ja.
0: Ja,
2: det
0: gikk, gikk jo strålende, Viggo. Og da
4: var det god 17. mai til dere alle ser dere, og så var det god...
0: Jeg
4: er riktig god
0: helg
4: til
0: dere alle
4: sammen.
0: Jo, jo, vi takker for det.
2: Samme til deg.
4: Har du noe vakre om i dag,
1: da? Ja, Kjell er der. Så da kan du ringe til han.
0: Vi har en blyant på...
1: Ja, noen Kjell er på plass.
0: Ja.
4: Vi får ikke ha på det vinner i dag, da.
0: Ja,
1: ja, ja. Vi får se.
2: Se etter hvert, vet du.
4: Ja.
0: Jo.
2: Hei, hei.
0: Jo, hei, hei. Hei. Det var Viggo.
1: Ja.
0: Vi sier hallo.
6: Hallo, Elna Furuli.
1: Hei, Elna.
2: Hei, Elna.
6: Hei, alle sammen.
0: Elna nummer 3.
1: Elna nummer 3, ja.
6: Nei, ja. Jeg tror jeg kom til meisen der.
0: Har du funnet frem en meisel, du?
6: Ja, jeg tror det.
0: Ja, men ikke, du skulle ikke tro du er helt, det er helt korrekt, det.
1: Men skal du bruke den meiselen til?
6: Ja, det sikkert jeg tenkte å spørre deg, hvor jeg skal bruke den til. Det er akkurat noe særlig som...
1: Du kan begynne å høgge så det kommer en vei hit, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Da har du jobbet.
6: Jeg kan da prøve meg frem,
1: kanskje. Ja, da kan du prøve.
0: Ja, ja, fint på rystende mutterer.
1: Ja.
6: Jeg tror jeg får spørre kort her, Anne.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, du.
2: Du skal få en konge til meg, du.
0: Jaha.
6: Da går jeg ned.
2: Da går du ned til en knekt.
6: Jeg går ned og igjen, ja.
2: Til 5. Ja. Ja, dette gikk bra det, Elna.
6: Dette er litt som en drøm,
2: det. Ja, det gjorde det.
6: Ja, jeg har en riktig fin helg og fin 17. mai, alle
0: jo,
6: sammen.
0: Jo, ja, ja.
2: Vi må det til deg.
0: Lige må det, du.
6: Jo, ha det bra.
0: Ja, hei, hei. Ja, det hjalp med meifel.
2: Ja, da.
1: Jeg må, ja. Det var ikke bløtt stål i hvert fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og vi sier halloween.
7: Hallo, Karin er dette.
1: Hei, Karin.
0: Karin.
7: Hei, hjelp. Den der med lenger enn til London blir det gjerne hvis det er en søndag.
1: Ja, det er hvis det. Her står det her,
0: ja. Ja.
1: Da gikk den.
7: Da gikk klassen min på skoen.
1: Å, ja.
2: Å, ja. Ja, ja.
7: Før han. Amplet innover, spør meg.
1: Ja, oh, ja. Mm. Jeg fikk ikke en tur med han til London, altså.
7: Nei, det var ikke.
1: Nei.
2: Nei, da får vi prøve kort da. Da får vi en dame.
7: Ja, da går jeg ned.
2: Ned til S. Det en.
0: Ohoi.
7: Og opp igjen.
2: Og opp igjen til 8. Det var så greit, så.
0: Ja.
2: Jo,
7: veldig fint,
2: ja. Jo.
1: Ja.
7: Så da må
2: det
7: ha
2: god 17. mai. Jo, takk.
0: Nå, og feire, og, ja, og feire med måte.
1: Ja.
7: Ja, takk for det.
0: Jo, jo. Det var dyrt. Det var dyrt. Det var dyrt ut. Vi sier hallo.
8: Hallo.
2: Det var en egen.
8: Ja,
2: det
8: stemmer.
1: Ja, det er ord og ord.
2: Ja.
1: Ja. Alt fred sen, ja.
0: Fred.
1: Han som kommer med fred, vet du. Han
2: fred.
0: Ja, fred. Ja, de store gutta rundt om hverdag kunne ha tenkt fred.
1: Ja, vi kunne sett en egen liten og så spredt litt fred over disse landene.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er veldig fint.
2: Ja.
0: Ja, hva vil du svare på?
8: Ord i ord.
0: Ord i ord?
8: Ja.
0: Da sier sølv og lens.
8: Sølv og lens?
0: Ja.
8: Sølv.
0: Sølv
8: og plåtsens
0: vei. De to siste, det er sånn, det blir litt knipete.
2: Ja.
0: Det høres litt knipet ut.
1: Knipet, ja.
0: Ja. Men vi kan få en annen her. Jeg sier kalori og mann.
8: Kalori og mann?
0: Ja.
1: Kalori og mann?
0: Ja. De to greiene, de to siste, det bakes til, det stekes til jul.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, det stemmer, ja.
8: Ribbe.
0: Nei,
1: ribbe, ja.
0: Ja, den blir jo stekt ennå, man liker dette her.
1: Nei.
8: Nei, ja.
0: Hvis du ikke er rik, så er du.
8: Hæ?
0: Hvis du ikke er rik, så er du.
8: Fattig.
0: Hva?
1: Ja, hva er det?
8: Fattig mann,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kalorifattig og fattig mann.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da gikk det greit da.
0: Ja.
2: Ja. Ja, da får vi se på kortet. Du får en konge.
8: Ned
2: til 3.
0: Oh.
2: Så helt gud. Nei, du fikk et S. Ja. Nei. Oh. Men da kan du få ringe etter...
8: Ja.
2: Etter pausa.
0: Etter prikk.
2: Ja.
8: Ja, det er greit.
2: Jo.
0: Jo.
2: Hei.
8: Jo.
0: Da sier vi hei så lenge da, vet du.
1: Hei.
0: Ja, da skal vi høre på Nå Tore Vangvi med tanta di. Eller tanta mi.

0: Ja, der har vi vært en snarsnø bortom Åbogen.
1: Ja, det var det gutt. Ja. Eller, ja, det var Eidskogen, Eidskog
0: kommune.
1: Helsesenter, de var på sist da.
0: Ja.
1: Jo. Ja, Eidskogen vet du.
0: Ja. Ja, han var flink. Dikter
1: eller? Ja, var det?
2: Oh, ja, det var det.
0: Flink mann til å komponere han.
1: Det var han.
0: Ja, klokka har nå passert 21.22, det. Og da sier vi for eksempel hallo.
3: Hallo, Rita Marge Lerdalen.
1: Hei,
2: Rita.
3: Hei, alle sammen, det kommer noen mor.
0: Ja, jo. Du er vel ombord jo nå,
3: Nei, det er nå etter
0: jula,
3: nå må du...
0: Nei! Nei,
3: jeg
0: er
3: ikke
0: jula
3: nå.
0: Nei,
3: men
0: du er ombord.
3: Ja, men ja, nå er jeg inne nå, da, men jeg har vært ute hele dag.
0: Åh, oh,
3: ja.
0: Har du vært ute og sola deg da?
3: Nei, det ikke, men jeg har gått på en lang tur i dag.
1: Oi! Ja. Du har ikke sola deg såpløs, nei.
3: Nei, ja.
0: Nei,
1: ikke toppløs, nei. Det er kaldt ennå, den bjørken min.
3: Ja,
1: det er kaldt,
2: vet
3: du.
1: Ja.
3: Lurt, jeg vil ha Jan mitt, dere.
1: Ja, nei, ja. Ja, skal vi si. Ligger det en flyplass i Elverum?
3: Det sier jeg ja på igjen.
1: Det stemmer. Ja. I sør for Starmoen.
0: Starmoen,
3: ja. Ja,
1: der ligger det en flyplass. Du har vært der, ja.
0: Åh.
3: Ja, det
0: hører jeg. Har du vært der med fly også, eller?
3: Nei, jeg har vært og så på dem.
1: Åh, ja.
3: Ja.
0: Du har ikke blitt med opp i lufta, altså?
3: Nei,
0: ja,
3: det har
0: jeg
3: ikke
0: hørt. Ja, men du skulle gjort en tur opp i lufta, vet du.
3: Ja, jeg tør ikke.
1: Ingen fare. Du sitter så trygt og godt, så.
3: Ja, det er det.
2: Ja, Rita, da spiller vi kort ved.
0: Ja.
3: Ja, det er hverandre.
2: Ja, da får du en sjuer.
3: Ner,
2: og da kom kongen.
0: Ja.
2: Neida, men da prøver du deg etter pausa, du vet du.
3: Det kan jeg, ja.
2: Yes.
0: Vi får prøve,
3: ja.
2: Har du ringt en kjell, da?
3: Hei.
0: Ring.
2: Har du ringt en kjell?
3: 200? Ja, det har
2: jeg
3: gjort.
1: Ja,
2: det
1: har jeg gjort.
2: Ja, flott. Da får du ha det bra så lenge.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det. Hei. Ja, det var Lerdal, jenta. Vi sier hallo.
4: Jeg er Kjell Magne.
1: Hei, Kjell Magne.
0: Kjell Magne.
1: Du skal ja og nei, du, tenker jeg.
4: Ja.
1: Da skal du jammen få et fint spørsmål her, tror jeg. Åpnet kong Olav fjernsynet?
4: Ja.
1: Det stemmer, den 20. august 1960, da åpnet kong Olav det.
0: Åja.
2: Ja.
0: Det gjorde han. Ja, 1960, da var ikke jeg gamle karen.
1: Da var ikke jeg født ennå. Ikke jeg født ennå, eller?
0: Hvordan jo, da var jeg valgt på født.
2: Ja, jeg var født, men jeg var 7 år.
0: Ja.
1: Da var jeg 5 år senere, da var jeg født.
2: Ok, ja. Ja da.
0: Ja da. Skal vi spille kort da?
2: Skal du spille kort, men...
0: Vi starter med en sjuer. Går du opp, eller går du ned?
4: Jeg går ned.
0: Du går ned. Og du, nå fikk vi en nier.
2: Ja, da gikk ikke det så bra. Nei, tar vi etter.
0: Da får du prøve litt senere.
2: Ringe opp at det senere.
0: Ja, men...
1: Ja,
0: men... Det har han fått... Har han svaret på spørsmålet?
1: Ja, han spørte meg kong Olav.
0: Det var kongen. Ja, men vi sier da hallo, vi.
3: Hallo, det ringer Molaken.
1: Hei,
2: det var Inger. Hei, en Inger.
3: Hei, ja, takk for det.
2: Lige måte. Jeg så Inger før i dag,
1: vet du. Ja, du gjorde det, ja.
2: Vi pratet litt før i dag.
1: Ja, klart det. Hun hyggelig pratet med henne, da.
2: Ja.
1: Ja, alle tider.
0: Ja, du, Inger, jeg som jobber på en sånn skjeldstasjon på Vinger.
3: Ja.
0: Det er jo sånn moløken dame, det var, eller?
3: Det gjør
0: datteren min. Åh, det det du gjør?
1: Det faktisk bare et svar på det.
0: Ja.
3: Det gjør
1: datteren
3: min. Hun har jobbet der i 30 år i år.
1: Oi, ja.
3: Ja, hun datteren hans, Erik Norseth.
1: Åh, ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, vet du, ja.
3: Vet du hva? Jeg har funnet meg et skruvjern her, ja.
0: Har du funnet skruvjern, du?
3: Ja.
0: Hva skal du montere nå, da?
3: Nei, jeg fant ut at jeg hadde mistet en skrue, så jeg måtte leite
0: etter
3: rett,
0: da.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er skummelt å miste en skrue, vet du.
3: Ja, det er det, vet du, men heldigvis også fant jeg en skruetrekker, da.
0: Ja.
3: Så da går det bra denne gangen her.
0: Ja, ja.
2: Det gjør det, Inger. Ja, men vi prøver kort. Da får du en åtter, du.
3: Ja, da bytter jeg den en gang. Da
2: bytter du den med tre.
3: Ja, da går jeg opp.
2: Går du opp til seks, så får du et kort til.
3: Oi, sant. Ja, ja, da får jeg prøve opp det, da får vi se.
2: Da fikk du et S, og det, var, det er kun én. Nei, men bare ring opp igjen senere, du.
1: Jeg tror
2: du
1: må skru opp mer skru.
2: Ja, du må skru opp mer.
3: Ja, jeg må nok det, Sander, du.
0: Ja.
3: Det er etter tvil en gang, jeg.
0: Nei. Ja, ja,
3: ja. Nei, ja, men jeg prøver å
2: sette på hjemme. Vi prøver at en gang til, vet du.
0: Ja,
2: da.
3: Greit, ha det bra for deg.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei.
3: Hei.
0: Ja, vi sier for eksempel hallo.
1: Hallo.
5: Hallo. Hallo, det er Nils.
1: Hei, Nils.
2: Hei, Nils.
0: Nils.
5: Jeg hører veldig dårlig, men det spørsmålet om Engdahl-låten, er det stedlig?
1: Sa du?
5: Ja, og da er det Vidar Sandbeck.
1: Det stemmer. Det står det her av.
0: Vidar Sandbeck, ja.
1: Vidar Sandbeck, ja, Engdahl-låten.
0: Ja.
1: Det gikk Engdahl-låten. Penger oppe der, gitt.
0: Det gikk penger.
1: Det gikk penger. Det stemmer.
2: Ja, da ja, får du en...
0: Ja, det var Nils Røkke som ringte.
2: Nils Røkke. Da får du ti av meg, du, Nils. Ti?
5: Kort.
2: Ja. Går du opp eller ned, eller bytter du den?
3: Femmer.
5: Går du opp
2: eller ned? Nei, det er
1: en tier.
2: En tier?
0: Mhm.
2: Var det en tier?
3: Ja, jeg
2: sier
3: hjelpen litt, eller?
2: Ja.
3: Hva var det du sa?
2: Jeg sa, det er en tier han fikk.
1: Hjertetier.
3: En tier?
2: Mm. Hjertetier.
3: Ned,
2: ja, ned, ja, til fire. Mm. Og så et kort til.
5: Fire?
2: Fire, ja.
5: Da går jeg opp.
2: Da går du opp til fem.
0: Ja,
2: ja,
0: ja.
2: Da fikk du fem, så det gikk riktig. Dette gikk bra, det.
1: Det gikk bra, det.
3: Det var bra.
2: Ja, da.
0: Ja.
2: Så.
0: Det må gå bra, det, vet du.
2: Ja, ja, da. Så da er du med på trekkinga.
0: Ja. Oi, oi, oi.
2: Ja. Bling, bling.
1: Ja, bling, bling. Bling, bling, bling.
0: Ja, vi sier hallo. Ja.
6: Hallo.
1: Det var en kai,
0: ja.
2: Det var en kai.
0: Ja. Kai bare innringer nummer 10.
1: Ja. Jeg må si hjertelig tusen takk for premia. Ja, det må du gjøre. Det har jeg. Ja, nei, ja, men det har jeg mye til, vet du. Skal vi se her nå, sånn, er det Radiumhospital i Nordland?
6: Nei.
1: Nei, det stemmer det, står det her også. Nei, er ikke det. Ja, det stemmer det. Da fikk du riktig på deg, vet
2: du. Ja, nå spiller vi kort. Da får du en to, hør du.
6: Da går jeg opp.
2: Da går du opp til en joker.
0: Åhoho.
2: Hva er du?
1: Ja,
2: det. Så det...
6: Det får du ikke vært i bære, da.
2: Nei, det får du ikke, vet du.
1: Nå er den i stimmen.
2: Yes.
6: Ja. Det er fordi jeg ønsker deg ikke noe til god 17. mai og god helg.
2: Jo, takk for det, du måtte, Kai.
6: Takk, takk.
0: Hei, hei. Hei, hei. Therese ligger i spilleren med en melodi som heter for et lite sekund.

0: hei sann. Det var Fernando den, ja. Vi svinger oss I dansen.
1: Det var en bra band, det var det.
0: Ja. Ja. Og de som vet litt om det, så kan vi spørre om ja, hvor kommer de ifra?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor kommer Fernando ifra?
1: Jeg kom Fernando ifra.
0: Ja.
1: De holder ikke på noe lenger. Jeg vet at to av de medlemmer, det spiller en duo, hvertfall. Mm-hmm. Som kaller seg, jeg vet svaret der, men...
0: Duo, det fire, det.
1: To stykken, takk. To stykken duo.
0: Ikke fire, da?
1: Nei, det kvartet, det.
0: Åh, det kvartet.
1: Ja, og fem kvintet.
0: Ja, ja. Ja. Og seks, det sekstet.
1: Sekstet, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Riktig, Randi?
2: Helt riktig.
0: Ja, ja, ja. Vi sier hallo, vi.
3: Ja, jeg inne nå, da.
1: Ja, nå du inne.
0: Ja.
3: Ja, for jeg pratet om... bakrommet hele tiden,
0: ja. Åja, oh, ja. Laila Fure.
2: Dette Laila.
3: Ja, Laila Fure. Jeg har fått nytt telefon, skjønner du? Ja, ja. Guri Malla. Ja. Men han så hyggelig å prate med han på bakrommet, så.
0: Ja, ja, ja. Jo,
1: det bra.
3: Ja.
0: Jo, vi alltid blie og hyggelig.
3: Ja, dere det alle sammen, men vet du, jeg detter over på han, vet du, tenkte
0: jeg. Ja, du svinger du deg I dansen du nå, eller?
3: Ja, nei, svinger jeg likevel her, så det.
0: Nei, nei.
3: Så det går bra.
0: Ja.
3: Ja. Fernando, sa du, ikke den fra Sverige?
1: Nei, Fernando.
0: Fernando.
1: Ja, Fernando, ja. Eller Fernandos, det fra Sverige.
0: Ja.
1: De fra
3: ja.
1: Torsby.
3: Ja.
1: Den stemmer.
3: Ja, og ja, da blir det...
1: Fernando.
3: Ja, men den var vel fra... Var, Nei, nå husker jeg det ikke.
1: Nei.
3: Du er på Danmark, ikke?
1: Nei, det Candice, det. Nei, det var ikke.
3: Candice, det. Ja. Mm. Ja, det var det. Ja, så får jeg finne på noe annet, da.
0: Ja, ja. Vi får gjøre det.
3: Ja.
1: Et annet spørsmål?
3: Ja. Ja, takk.
1: Ja, det vil jeg det, ja. Skal vi se, hvilken by I Norge kjent for Rosenes by?
0: Ja.
3: Ja, det må jo bli Molde.
1: Ja, det kan ikke bli noe annet, det.
3: Det kan ikke bli noe annet,
0: det. Nei. Ja, nå havner vi oppe I Romsdalen nå.
1: Ja,
3: ja, ja det flott oppe der, da.
0: Ja. Ja. Laila, jeg kom ikke så langt ifra Molde, vet du.
3: Nei. Nei, men jeg hilste på mora di en gang også. Jeg heter ikke Britt.
0: Jo, stemmer det.
1: Mora di, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, gjorde jeg ikke det? Hette jeg ikke Britt?
0: Jo, stemmer det.
3: Ja, akkurat. Ja. Hva jeg husker.
0: Ja.
3: Sommer.
0: Jo,
3: ja. Ja, da.
2: Jepp, ja, da får du prøve kortene da, Laila, ja. Får vi se hvordan
3: det
2: går.
3: Sant, ja,
2: du
3: det
2: får en fin her.
3: Ja.
2: Så skal du opp.
3: Jeg går opp.
2: Da får du 9.
0: Nå, ja.
2: Mm-hmm. Opp, og til siste da.
3: Nei, det tar jeg. Ja,
2: da går det opp, ja. Går opp? Nei, da fikk du en femmer. Ja. Nei. Men du kan jo få prøve opp igjen da, vet du, etter pausa.
3: Ja, for å se hvordan det med telefonen.
2: Ja. Og du prøver deg på telefonen igjen.
0: Ja,
3: greit. Ikke, hvis ikke jeg kommer igjennom, så får du ha en god 17. mai alle sammen. Da.
0: Jo,
3: jeg
0: får deg ikke med det.
3: Og så gratulerer jeg Eva med dagen I morgen.
0: Greit. Ja.
2: Hei.
0: Ja, og bursdagen sin I morgen.
1: Ja.
0: Og bare vente her litt, jeg døgn til, så.
1: Ja.
0: Så da kunne jeg nasjonen flagge opp for henne, da.
1: Mm, ja.
2: Blir det 16, altså.
0: Vi sier hallo, vi.
1: Hallo. Hello.
0: Mm.
1: Hei.
0: Igjen
1: den tiste linjen.
0: Ja, vi skal ha inn fire felt, så tar vi også en pause.
1: Ja.
0: Og vi sier hallo.
4: Rita Lerdalen, I for sånn I Nordedalen.
1: Ja. Kort og godt.
2: Kort, ja.
4: Ja.
2: Får du kort da nå? Da får du en 3, ja. Da får du en 2, Rita.
4: Opp
2: til 8.
4: Ned.
2: Og ned til 3. Så her, dette gikk så bra så.
0: Ja.
4: Tusen hjertelig takk, Randi. Ikke noe så kan du ha da.
2: Takk skal du ha.
4: Ja.
2: Takk, Rita.
0: Ja.
4: I Molde.
2: Hei.
0: Jo, hei.
2: Hei, fin helg da.
0: Ja, hei.
4: Jo, I Molde.
0: Ja, vi sier hallo, vi.
1: Hallo. Hei. Ingen det.
2: Ingen.
0: Ja, det är väck nu måste vi få med oss. Nej. Nu säger vi hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
4: Hallå.
1: Där var det en
2: Sturla, tror jag.
4: Ja, stämmer.
1: Tror du var Fjöran, han är.
4: Ja.
1: Sturla. Ja, lurte du på Mr. Fjöran?
4: Ja, jag lurte på ett lätt spørsmål med lätt blanding.
1: Vilken mopedklubb håller till i Eidskog som har många medlemmar?
4: Det vet jag inte, men det är inte helt sensuellt.
1: Det är inte, nej. Det är det inte. Vilken idrott deltog Henry Nilsen från Kongsvinger under OL i Sarajevo 1984? Det vet du heller
4: ikke. Siden avn er jeg en gang kikker på denne gubben.
1: Henry Nilsen, hva deltog han i?
4: Var det speed?
1: Nei, var det speed? Ska vi se, vi kan ta något här då, kan se. Vad slags dyr är lilla gubben i böckerna till Pippi Langstrømpe?
0: Ja.
4: Det är hästen till Pippi.
1: Ja, det är hästen. Det
0: är lilla gubben där.
1: Lilla gubben.
2: Lilla gubben.
1: Lilla gubben.
0: Ja, får nog bara. Ja, får nog bara och bar på den.
1: Ja, och bar på den, stark, vet du.
0: Ja.
2: Lyfta den över huvudet.
1: Och passa på Pippi.
4: Stod det på coveret på filmen?
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: så barn, ja, barn, ja. Mm.
2: Då får du en joker du.
4: En joker, ja.
2: En joker. Yes, en
4: tusen tack, Randi.
0: Ja, men det passar bra det då.
1: Ja, nej, joker.
4: Ja. Då kommer jag slänga mig med Pippi samtidigt.
2: Det kan du göra, vet du.
0: Ja, det kan du göra, vet du.
2: Ja. Det var det där då, för då har jag riktigt fin helg i avstånd.
4: Jo, jag tror att det pausar,
2: ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Den är grej.
4: Yes, ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Hej, hej. Ja, ja. Totalt nu så ska vi ta oss en paus. Hallå.
5: Hallå, Ben-Martin, om vad du gillar med
1: dig? Ja.
2: Detta var en
1: Simen Borgenvold.
5: Simen Borgenvold, ja.
1: Ja. Ja, du vet hvor dette bandet Fernando kom ifra.
5: Ja, det var Kongsvingerområdet.
1: Nei. Nei, det var ifra de traktene du kommer ifra.
0: Ja.
5: Ja, Lilla, i Gjøvik-området,
1: ja. Ja, men eksakt. Jeg er ikke sikker, vi er oppe i...
5: Nei, Hammer, da.
1: Ja, må være oppe i den stand.
5: Ja, nei, for det må enten det bare for en av Mjøsby og Melken, må
1: du. Ja, men det kan du finne ut, du vet du.
0: Ja.
5: Ja, Hammer, tror du.
1: Jaha.
5: Det er det, ja.
1: Du må bestemme, da.
5: Hammer.
1: Hammer, ja. Kanskje. Ikke sikker. Mm. Så er det to medlemmer, da, som kaller seg for et eller annet. Som er de fra det bandet.
5: Det husker jeg ikke, da.
1: Husker du ikke?
5: Og satte meg ut.
1: Ja, skal jeg meningen det.
0: Ja, meningen det, vet du.
1: Meningen det.
5: Nei, jeg vet ikke, da.
1: Nei, jeg kan det være oppe.
0: Ja. Du er i hvert fall innringer nummer 18.
1: Ja.
5: Ja.
1: Skal vi ha vanlige spørsmål, eller?
5: Ja, bare du har lagt ut med, Martin.
1: Ja, jeg har lagt ut mange, men jeg vet ikke om du klarer de.
5: Har du lagt ut på
1: det? Lagt ut... hvem har nå lansert sin egen glasskolleksjon ved Magnor glassverk etter 20 år?
0: Mm.
1: Etter at faren hennes gjorde det samme?
5: Mm. Det kjente jeg... Det vet jeg ikke, det lurte meg opp.
1: Ja. Mm. Og så hvilken kokk står bak Eggskogspølsa? Som han reklamerte som han absolutt var den dyreste i Norge.
5: Mm. Jeg kan bare helst om det, ja.
1: Nei, ikke, han bor nok ikke i Eidskog.
0: Nei.
5: Eidskog, da hadde han sett dem fast igjen, altså. Da var det for første spørsmål, da. At alle spørsmål, da var alle spørsmål.
1: Ja, alle spørsmål, ja.
0: Mm.
1: I hvilken kommune ligger Eidskog? I hvilken kommune ligger Magnor og Sverg?
5: Magnor, ja, det er det Kongsvinger, det.
1: Nei.
0: Ja, han sa jo svaret.
1: Han sa jo svaret. Jeg sa svaret.
0: Ja.
5: Eidskog?
1: Ja.
5: Ja. Men Ben-Martin, jeg har litt informasjon om det, Ben-Martin.
1: Jaha.
5: Har du skrevet på skrevet, vet du hva for
1: noe? Ja.
5: Lørdagen, vet du.
1: Ja.
5: Så har jeg fått en radio mot en laksen.
1: Ja, jeg vet det. Jeg fikk beskjed om sist, ja.
5: Og så har vi radio lyst til å sende en kveld.
1: Ja.
5: Visst det?
1: Ja.
5: Det er telefonnummeret har jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Vi sitter på radioen selv, så det...
5: Ja. Men så da er det korten her, Andy.
2: Ja, det er korten. Da tar du fire. Da får du fire. Går du opp eller ned, eller bytt? Ja.
5: Den bytter vi, Andy.
2: Den bytter du med ni.
0: Ja.
5: Da må vi ned.
2: Ned til tre, så får du et kort til.
0: Ja.
5: Hva kan det være, tror du?
2: Ja. Tre, da må du gå
5: opp,
2: ja, til fem.
0: Ja.
2: Dette gikk så bra, så.
5: Ja, hvilken nummer vil du si, Ivar?
0: Du ringer nummer 18.
5: 18, jeg vet det. Takk skal du ha. Og gratulerer med dagen som kommer.
2: Ja, takk for det. Du også.
5: Ha det.
0: Ja, en til nå, så tar vi oss en felle. Ja. Vi sier hallo.
1: Hallo. Hello.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo. Et bølgeblikk nå, så får du si hallo. Ja.
1: Hallo.
6: Hallo.
1: Hallo. Ja, Anne Nikolaisen.
6: Anne Nikolaisen.
2: Hei, Anne.
0: Anne.
6: Hei på dere.
0: Anne på vannet.
1: Ja.
6: Ja.
1: Hva lurte Anne på?
6: Da lurer jeg på om dere har fått hvor mye man kan få i full sprit i maxi 80.
1: Ja, nei, det har jeg ikke fått svar på.
6: Da sier jeg 21.
1: Det står helt noe annet her.
0: Oh.
6: Nei, maxi 80 så er det 21.
1: Det står helt noe annet her.
0: Mm-hmm.
6: Ja, men da er det vanlig 80 så er det 20. Ja,
1: maxi 80 står det. Det er full sprit i maxi 80 står det.
6: Ja, det er 21 spiller jaksi 3 ganger om dagen mot Steinar.
1: Ja. Det står 12 her med en 12 poeng.
6: Hva sa du? 12 poeng?
1: Ja, da er det feil.
6: Ja, da
1: må jeg rette på det.
0: Da må du rette passiten din.
1: Ja, da får du få rett til 21. Ja,
6: jeg vet
2: det.
6: Jeg
2: spiller jakt
6: rundt Steinar 3 ganger om dagen.
5: Ja. Dette vet vi.
1: Dette vet du,
0: ja. Ja.
2: Vi spiller kort, Bjarne.
1: Ja.
6: Da prøver vi det.
2: Ja, da får du en toer av meg, du.
6: Da blir det opp.
2: Opp til 10.
6: Jeg går ned.
2: Da fikk du en konge.
6: Ja, var det veldig.
2: Men du prøver igjen etter pausa, du vet du.
1: Ja.
2: For nå skal vi ha en... Jep,
0: greit. Ha det
6: godt.
2: Ha det.
0: Nå tar vi oss en rast.
1: Ja.
0: Og da skal vi høre på en gruppe som heter for Janex med herlige weekend.

0: Ja, folkens, der har vi hørt et lite sammendrag av et orkester som heter Janex.
1: Synes ikke kjent at den der stemmer der.
0: Hva?
1: Jeg synes ikke kjent at den stemmer der.
0: Jo, hvem var det?
1: Jeg vet ikke om det var Kari Ormestil, men det ligner
0: ja,
1: hvertfall.
0: Ja, ja, Kari Ormsø,
1: ja. Ja, ja. Ligner hvertfall på.
2: Ja.
1: Ja, det var sikkert direkte da.
0: Ja, det står det ikke her, men...
1: Nei. Jeg synes det ligner på.
0: Men meloditittelen, ja, det var en drøm om kjærlighet.
1: Ja.
0: Og det varte i 2 minutter og 44 sekunder, ja. Folkens.
2: Ja, skal jeg legge ut dette andre spørsmålet av Kjell?
0: Ja, gjør det du.
2: Det fortsetter med 17. mai her.
1: Ja, vi er så glad i.
2: Ja. Hva heter Norges nasjonalsang?
0: Ja.
2: 62, 88, 86, 20.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og hit er det 30.
0: Ja, og de som vet og kan den melodien, kan de synge
2: den. Ja, de må synge den Kjell.
1: Ja,
0: de må synge den Kjell.
1: Må synge til en Kjell,
0: ja. Ja,
1: det er viktig, da.
0: Ja, ja det er veldig viktig. Vi
1: ja,
0: det er viktig.
1: Ja, en fin sangstemme.
0: Ja, ja, ja. Ja, da skal jeg ta til å legge ut noe ord i ord, ja. Bare noen på.
2: Ja.
0: Sier da gang og seng. Gang og seng. Og så sier jeg edel og ballong. Edel og ballong, folkens. Gnager litt på det, folkens. Ja, klokka har nå passert 23.23, det er
1: ja.
0: Så vi har vel kanskje en god, liten halvtime der.
1: Ja, det har vi.
0: For eksempel.
1: Vi skulle holde på så lenge det var noen som ringte inn, så da.
0: Ja. Ja, da. Ja, da kan det bli langt på nattestil.
1: Ja.
0: Men... Ja, vi sier hallo, vi.
3: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
3: Otto Olsæter.
2: Hei, Otto.
3: Hei, Otto.
1: Hei, ja. Hei, ja.
0: Otto Olsæter. Ja. Innringer nummer 20, du.
1: Ja.
3: Ja. Det er bra. Takk.
1: Hva lurte Otto på?
3: Nei, du spurte noe om Eidskogen før pausa, men jeg fikk ikke med meg hele... Spørsmålet.
1: Ja, hvilken kokk står bak Eidskogspølsa?
3: Maximan Lindtjørn.
1: Det stemmer. Ja. Som var det dyreste, absolutt det dyreste i Norge.
0: Oi.
3: Ja.
1: Og som var absolutt det dyreste i Norge.
3: Ja, det spiller ingen rolle.
1: Nei.
0: Bare pølsa er god, så...
2: Ja, hva er det da?
3: Så bare kast hva du vil.
1: Ja, ja.
2: Da spiller vi kort.
0: Ja.
3: Ja.
2: Skal vi se, du får en konge du, Otto.
3: Da går jeg rett ned.
2: Da går du ned til 10.
3: Da går ned igjen.
2: Til dame, nei da.
3: Nei, dame.
2: Da får du kanskje få prøve å ringe en gang til.
0: Ja, hvis du.
3: Ja, jeg må se på det.
2: Ja, da går han det.
1: Ja.
2: Den er grei.
1: Ja.
3: Jo, god 18. mai da.
2: Jo.
1: 17. mai.
0: God 17. mai.
3: 18. mai, nei dem. Det var det etter mai.
1: 17. Ja, ja. 17. Men da 18. mai er jeg på jobb.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja, hei da.
1: Jo, hei da.
0: Jo, hei da. Hei, hei. Ja, skal vi høre om vi har med oss flere. Hallo.
1: Hallo.
0: Der var det tyst.
1: Ja.
0: Men det kommer noen nå før. Hallo.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Det var Negil.
2: Det var Negil.
4: Hallo.
0: Ja.
2: Den Egil vil spille kortan.
4: Ja.
2: Da får du en knekt.
4: Bytt, ja.
2: Den bytter du til 8.
4: Prøv.
2: Nå fikk du en 3. Nei, det var ikke noe... Nei, nei. Ikke noe å gjøre ved. Nå får du bedre lykke neste gang.
0: Ja.
4: Takk for det.
1: Ja.
2: Jo, hei, hei.
0: Hei, hei. Hei. Ja, vi sier for eksempel hallo nå. Hallo.
5: Hallo, ja. Er det Laila Furu igjen da?
2: Det var Laila der, vet du.
5: Ja, nå klarte jeg å komme inn rett.
2: Ja.
0: Ja.
5: Jeg prøver korta igjen da, eller?
2: Ja, da, det kan du gjøre, vet du. Da får du en 6er denne gangen.
5: Jaha, går du videre.
2: Går du oppover?
5: Ja.
2: Å, men du fikk et S. Nei.
5: Nei. Da får det være bra
2: for neste gang.
0: Ja, man går på
5: høyre. Riktig god helg alle sammen.
0: Ja, vi får høre med flere. Hallo, ja.
6: Det er Kjell Arne Lindgaard.
2: Hei, Kjell Arne.
1: Hei.
0: Ja.
6: Var det hun der, Angelica, som var på glassverket?
1: Ja, jeg har jo sikkert et fornavn nå.
6: Hæ?
1: Jo, jeg har sikkert et fornavn nå.
0: Ja.
6: Angelica.
1: Ja, Maud Angelica Ben var det.
0: Ja.
1: Stemmer det?
0: Moda.
1: Ja.
0: Moda Angelica.
1: Stemmer det?
2: Da skal vi spille kort. Da får du en 7, du.
6: Ja, bytte.
2: Den bytter du til 9.
0: Oho, ja.
6: 9.
2: Ned til Dane, nei nå. Ja, men du kan ringe en gang til, for du har ikke ringt.
6: Jeg sa 9.
2: Ja.
6: Det du sa?
2: Nei, det ble 9, det ble... Ja, jeg sa 9, ja.
6: Da sa jeg 9.
2: Ja.
6: Jeg skulle...
2: Ned. Men ned du sa, ja, men det ble en dame, og da gikk jo du opp. Så dette ble feil, men du kan ringe en gang til.
0: Ja.
2: Det får du lov til. Ja, greit det.
0: Oi. Ja, da får du prøve å ringe opp litt senere.
2: Ja da. Pip, pip.
0: Skal vi hoppe inn igjen som en ny pip-pip? Ja. Hva skjønt?
1: En ny pip-pip.
0: Ja, men det er jo ikke her.
1: Det er kjøttmeis, da.
2: Ja.
0: Vi sier hallo.
7: Hallo.
1: Hei. Ja.
7: Roger Jakobsen.
2: Hei, Roger.
7: Hei.
0: Roger Jakobsen.
1: Hva lurte du Roger på?
7: Nei, jeg må få noe spørsmål. Ja. Jeg prøvde sånn at Men Ivar la ut, men vi står helt fast, jeg må få noe annet stein til det.
0: Ja, var det en ordgjord, eller?
7: Ja, jeg tror jeg så det på noe på ditt rom, men de hadde ikke sjans på.
0: Det var gang og seng.
7: Ja, gang og seng.
0: Ja.
7: Ja.
0: I gatene så finner du de to første.
7: Hva sa du da?
0: I alle gater så finner du de to første.
1: Ja.
2: Ja. Oi, ja.
7: Jaha.
0: Det hvite felt og de...
1: Ja.
7: Nei, jeg må få noe annet. Jeg står bomfasten.
2: Sa du det?
1: Ja. Ja... Hva heter kulturpersonligheten som står bak, blant annet, bak karakterene Edapelle og Peik Reidar Gnu?
7: Eivind Ros,
1: det er ikke det. Ja.
7: Ja.
1: Eivind Ros.
2: Da spiller vi kort.
7: Ja.
2: Får du en 6-er?
7: Den... Der... Jeg vil prøve 8.
2: Ja, da får du 8.
7: Den bytter vi.
2: Da får du en joker.
7: Ja.
2: Og den gikk bra, Roger.
7: Ja, det var ikke verst.
2: Nei da.
7: Nei.
0: Ja.
7: Ja, da får du ha en riktig god helg, alle sammen.
2: Jo, god 17. mai.
0: Jo, riktig god 17. mai.
7: Så var det dere. Hei.
0: Jo, hei.
7: Hei.
0: Ja, vi sier hallo, for eksempel.
8: Rolf Torp.
1: Hei, Rolf.
2: Hei, Rolf.
1: Hei, Rolf.
8: Hei!
0: Nå må vi ta oss...
1: Nå må vi ta oss nakkeskinnet selv,
0: altså. Til oss litt...
8: Nå må du reise opp.
0: Ja,
2: vi har reise oss.
1: Ja, nå må vi reise opp, ja.
2: Ja...
8: Han... spør jeg til en Henry Nielsen, eller var det ute når fikk nå?
1: Ja, hva drev han med?
8: Han drev med skjøteren.
1: Ja, han drev med skjøteren, det er helt riktig det.
0: Skriskor.
8: Han var veldig god 5000 meter løper, han var i Norge før liten.
1: Ja, stemmer det.
0: Og da gikk han på skriskor.
1: Skriskor, ja. Ja. Skriskor. Du får ta han, Ivar, da du ser den, ta han nappen i skjegget.
8: Ja.
2: Ska vi spela kort då, Rolf?
8: Ja.
2: Ja, får du ett S av mig nu?
8: Ja, 14.
2: Nej, det är S. Nej. Det är en där på den här det här spelar kasino vi vet du.
8: Ja, det är en då.
2: Det är en. Och då ska du upp eller ner? Ja, ner det får du inte gjort så då må du upp. Då får du en 7. Ska du upp eller du får en 7.
8: Jag var 8.
2: Du går upp till 6. Nej, nej, nej, nej. Nej. Du får lov å ringe en gang til, Rolf.
0: Ja.
2: Det kan du få lov til.
1: Ja.
2: Ja. Jep.
8: Ja, greit i orden.
2: Jo.
1: Ja, greit i orden.
0: Greit i orden, ja.
8: Hei, hei.
0: Jo, hei. Det var han.
1: Ja.
0: Torpern.
2: Torpern, ja.
0: Skal vi si hallo?
9: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Venkemo.
2: Det var det Venkemo.
0: Ja.
9: Jeg har lært jeg skal si navnet mitt, du skjønner
2: det. Ja. Det er riktig det.
0: Moe.
1: Moe på Moe.
0: Ja.
9: Han sier jo sånn, det er Ivar som sier det.
0: Ja. Ja, jeg må legge til litt, da.
9: Ja, må det.
0: Ja, ja.
2: Ja, da.
9: Ja, Per Martin har sikkert noe.
1: Ja, mye, men spørs om du klarer det.
9: Nei, nå får du finne han jo lettvint.
1: Det ikke sikkert jeg kan.
0: Ja, Per Martin.
1: Ja. Hvilken kristen organisasjon driver buttingkjeden Fretex?
9: Etter Frelsesarmen.
1: Det helt korrekt.
9: Ja.
1: Det visste du.
9: Ja, det
1: Det
9: har
1: jeg
9: hørt. Det har jeg hørt på Kongsvinger.
1: Ja.
9: Mm.
1: Ja. Stemmer det.
2: Da blir det kort på deg.
0: Ja.
2: Da får du 7.
0: Ja.
2: Går den opp eller ned en bytte?
9: Vi prøver opp det.
2: Da får du en 6-er. Nei, nå var det gøy. Nå går det gøy.
9: Nå er du helt ura da.
2: Ja, hva bare ut. Nei, men ring opp igjen du så.
9: Jeg prøver.
2: Ja. Ja. Greit det, Venke.
0: Jo, hei. Hei, hei, Randi, nå må du stokke kortene
2: ordentlig. Ja, jeg har gjort det, jeg
1: stokk opp ned.
2: Stokk opp ned.
0: Ja.
2: Neida.
0: Da skal vi si... Vi et øyeblikk nå, skal vi legge inn den der, og så sier vi hallo.
10: Otto Olsøtren.
2: Nei, Otto, ja, da får vi prøve en gang til, vet du.
10: Ja, prøve
2: mer. Ja, du fikk en joker, du, Otto.
10: Ja, så der, ja.
2: Ja.
10: Flink jente.
2: Flink jente.
0: Ja, ja, ja.
2: Takk, takk.
10: Ja.
0: Ja.
10: Det ble en god 17. mai da.
2: Jo, takk.
0: Ja. Takk. Du.
10: Flagget til topps.
1: Ja.
0: Ja.
2: Til topps.
0: Ja, vi skal få ut flagget til det.
1: Ja. Vi får kose opp deg opp i hørsetra, du.
0: Ja.
10: Ja, ja. Jeg har egen flaggstong.
1: Ja, du har egen flaggstong, ja.
10: 12 meter.
1: Vi hørte det skulle være noe greier oppi der av.
0: Ja.
10: Ja, ja, ja. Skal det være klokka 4?
0: Ja, ja.
1: Så da.
10: På samfunnshuset.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjør det sikkert noen som kommer dit, da.
10: Det gjør det sikkert.
1: Ja.
10: Ja. Jo. God dag.
1: God dag,
0: ja. Ja, god dag.
10: Hei,
1: hei. Hei.
0: Det var Otto Holsatter, ja.
1: Ja.
0: Skal vi si hallo?
11: Hallo.
1: Hallo, ja.
11: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo, ja. Det er Lindgård. Ja.
1: Lindgård igjen.
11: Det er ikke han Lindgård.
2: Ja, du skal spille kort, du vel?
11: Ja, jeg tar kort min.
2: Da får du 2.
11: Ja, men opp.
2: Til 8.
11: Bytter
2: til 3.
11: Ja, opp.
2: Og da får du 4. Den gikk greit, den.
11: Ja, fint det.
2: Ja.
1: Nei.
11: Takk,
2: det var
11: en
2: god kjent
11: til meg.
2: Jo, jeg er ikke måte.
11: Takk for det. Ha det bra.
2: Ha det. Hei, hei.
0: Nå, folkens, skal vi høre på en som heter for Ted Gjerdestad.
1: Ja, endelig. Han er nesten ikke spilt det på radioen.
0: Nei.
2: Men,
1: det er litt artig å høre andre, kan
0: jeg
1: si. Ja, han var en god... artist,
0: ja.
1: Veldig flink.
0: Ja, og melodien vi skal høre på, det er Sol, Vind og Vatten, folkens. Mm. Og den kommer opp her nå.

0: Ja, på hvilket sted var det en som heter så Ted Gjerdestad?
1: For en artist. For en artist.
0: Ja, med en melodi som heter for sol, vind og vatten. Ja.
1: Skal vi se, jeg kan legge ut noen lettvinne spørsmål.
0: Ja, jeg gjør det. Ja.
1: Hvilken butikkjede kjent for slagordet kjøp trygt og billig?
0: Ja.
1: Og så, hvilket radiofabrikk lagde modeller som Huldra og Sølvsuper?
0: Ja, kan jeg få svare på det, P?
1: Jeg får tenke på det.
0: Ja, jeg etterpå.
1: Ja, etterpå, ja. Og så, skal vi se, hvilket konditori har mange ting, deilige ting å sette tenna i, ifølge en sang av Øysensundet?
0: Ja.
1: Ja. Ja, også hvilke dansebanen ga en direkte ut plater med titlen Kramgoa-låter.
0: Ja.
1: Det i hvert fall de, så får jeg høre, se om det noen som ringer inn da, men
0: ja.
1: Men det kan da ikke være så vanskelig det.
0: Ja, og Oreo, jeg sier gang og seng. Gang og seng. Og så er det da, edel og ballong. Edel og ballong, folkens. Vi hører om vi har med oss noen. Hallo!
2: Hei, Sam Vigdis Ungen!
1: Hei, Vigdis!
0: Vigdis, Vigdis, ifra
3: Gjøvik.
1: Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: I ringer nummer 25, du.
1: 25, ja.
2: Ja. Jeg tenkte du skulle svare på noen Ivar hadde om bare gang og seng.
0: Ja.
2: Jeg gangfelt og feltseng.
0: Ja. Har du feltseng, du?
2: Nei.
0: Jo,
2: og da. Det har jeg ikke, som har du?
0: Nei, har ikke det heller.
1: Jeg lurer litt på det om han har det, ja, altså.
2: Kanskje du har, Ivar?
0: Ja, jeg har mye rart med sukker på.
3: Ja. Da får vi prøve å spille kort, da, Vigdis. Ja.
2: Det kan vi gjøre.
3: Ja, 9.
2: Da tror jeg prøver 9, ja.
3: Til 5.
0: Ja, ja.
3: Også,
0: ja.
2: Den bytter, ja.
3: Til 4.
2: Og meg opp.
3: Til 9. Ja. Da gikk bra det.
2: Det gikk bra nå.
3: Ja, ja, ja.
0: Bedre går ikke an å gjøre det.
3: Nei. Da får vi ønske Vigdis en god helg og god 17. mai.
0: Ja.
2: Tusen takk til deg alle.
0: Jo.
2: God 17. mai og god helg.
1: Jo, takk for det.
0: Takk for det.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Hei. Jo, hei. Ja, klokka han har passert 22.42.
1: Ja.
0: Vi får holde på.
3: Ja, vi får holde på så lenge det er litt, i hvert fall nærmere 11 da, i hvert fall. Ja.
0: 23, folket. Vi sier hallo.
2: Hallo, det er Venke.
1: Hei, Venke.
3: Venke.
2: Da må vi ha litt kort med Randi da.
3: Ja, vi skal finne kort, vet du.
1: Kort og godt.
2: Ja.
3: 5.
2: Opp.
3: Til Joker.
0: Hør der.
2: Oi, ja. Det var litt lett.
3: Den ble lettvint nå, Venke.
2: Ja, ja, fine greier.
0: Da får du sove gøtt i natt.
3: Ja. Ja. Gøtt, vet du.
2: Ja.
3: Yes.
2: God 17. mai til deg alle.
3: Jo, ikke måte til deg.
2: Ha det.
0: Ha det. Ha det. Ja, jeg skal ta en rask gjennomgang med lørdags. Prøver meg. Lørdag 16. mai, da er det da dansbandsmiks med Gjermund Klagnes. Det er klokken 18.05, og så 19.00, da er det da Nygammelt med Erik Norseth. Klokken 20.00, da er det da Musikktimen med Rolf Torp. Og 21.00, da er det da Country-revyen med Ruben og Stefan. Og 22.00, da er det da Glomdals musikk med Gjermund Klagnes. Og helt til slutt, altså 23.00, da er det da Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og det var det frem til klokken 24, folkens.
1: Mhm.
0: Det var programmet for i morgen.
1: I morgen.
0: Moro. I morgen, ja.
1: Ikke I dag, men I morgen.
0: Ikke I dag, men I morgen. Ja. Vi sier hallo.
1: Hallo. Hallo. Nei. Ja.

0: Yes, da spiller vi kort. Skal vi se.
1: Ja.
0: Da får du ei dame.
1: Ned.
0: Ned til 10. Så får du et kort til. 10. Nei, da fikk du en toer.
1: Oi. Ja.
0: Men prøv en gang til hvis du vil, holdt på å si. Ja.
1: Ja, det så rart at jeg ringer det der vanlige telefonnummeret, så får jeg et sekund ydende nummer.
0: Ja.
2: Ja. Oh, ja,
0: det er vel sprengt.
3: Ja.
0: Det er vel det det kommer av.
2: Ja.
1: Mm. Det er et eller annet som skjer. Ja. Jeg tilgjer jo at det er telefonselskapet.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mm.
2: Ja, ja.
0: Mange på linje.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men en så lenge så får du ha en riktig god helg og en riktig god
0: 17. mai.
1: Ja.
0: Ja. Ja
1: da. Jeg skal prøve å følge med litt. Ja,
2: ja.
1: Jeg prøver litt senere.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Jeg vet det.
2: Jo, hei så.
0: Hei.
2: Ja, vi får høre med Holmås for det. Hallo.
4: Hallo, ja.
3: Det var en Tom,
0: ja.
4: Det stemmer.
0: Jeg skal prøve kort da, han vet du.
4: Ja.
0: Ja, da får du en knekt.
4: Ja, nei, da satt jeg på å gå ned på den.
0: Da får du en knekt til.
4: Ja, men. Ja, det holder da, det røyker du ut.
0: Neida, neida, neida, ikke hvis det er likt.
4: Ja, men da går jeg ned enda.
0: Da går du ned til 2, så dette gikk bra det, Tom.
4: Ja, det gjorde det da.
0: Ja, da.
4: Ja, akkurat. Ja, mange tusen takk for underholdningen.
0: Jo, da. Så får du ha en riktig fin 17. mai og god helg.
4: Ja, det er for dere å ha en riktig god 17. mai og feire med måte, holdt jeg på å si.
2: Ja, ja. Ja,
3: ingen fare med det, tror jeg, nei.
0: Nei, da, jeg tror ikke det.
4: Det er bare tulldraper, jeg.
2: Ja.
0: Nå ja, det går greit.
4: Det er greit, da får jeg ha det bra.
2: Ha det, ha det.
4: Ha det, ha det. Hei, hei.
2: Hei, hei. Ja, vi får høre med Hannes på. Hallo.
5: Kjell Magne.
0: Hei, Kjell Magne.
2: Ja, vi skal ha kortet.
0: Ja. Vi skal ha kortet, han vet du.
3: Kort og godt.
0: Kort og godt.
2: Nå må jeg reise meg opp.
0: Får du reise deg opp, vet du?
2: Reise. Må reise oss opp for fine folk.
3: Reise opp, du.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Ja, vi startet med en joker, vi.
0: Ja, men da er det ingen sak.
3: Nei.
5: Nei.
3: En gang må vi begynne første.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oi. Sånn.
2: Ja, da gikk det Portugal i det. Ja.
0: Den er grei. Den er
3: grei, vet du.
2: Da får du ha en riktig god helg da, Kjell Magne. Og riktig
5: god 17. mai.
2: Jo, i like måte. Ja, skal vi høre med Holmås for deg. Hallo.
3: Hallo? Nei, det er stille og rolig der.
2: Ja.
3: På den fronten.
2: Ja.
3: Skal man... Ja... Jeg har ikke svart noen svar på at det er du... Hvem ga ut... Hvilken dansband ga ut en rekke plater med titlen Kremgoa låtar?
2: Ja.
3: Og ikke fått noe svar på hvilke konditori som er deilige ting å sette tennene i?
2: Ja.
3: Og ingen, og butikkjeden for slagordet kjøp trygt og billig.
2: Ja.
3: Så det bare ringer folkene, så jeg skulle ha hatt noe til.
2: Ja. Ja.
3: Men, ja, det dansegaller lik noe da, for tida der oppe i Dokk. Hva det foregår, hvordan Kristian Roen og Lavotun oppi der, og der er det i hvert fall nå i kveld, så er det Hanne Mette og Casanovas, og så er det et bandtelt som er fra Sverige, som heter Ringnels, etter en som sluttet i Lasse Stefan, som heter Ronald, eller... Ringnell, vet du, i hvert fall, han hadde med seg en sønn på 12 år som spiller gitar, riktig flink.
2: Ja, ja.
3: Så det er svingen og skikkelig bra til den, første gang noe mer i Norge faktisk.
2: Oh, ja, ja.
3: Jonas Ringnell heter han, han far. Mm. Altså, han har med seg noen yngre gutter med veldig profesjonelle.

0: flinke.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og det foregår mer. Han har Kristian Roan, han har tatt over etter Sel, tror jeg. Sel av Seljord.
1: Jaha.
0: Mener det noe likt nå. Han har tatt over, så det går i full fart her oppe.
1: Ja, klokka har passert 22.50 den.
0: Mm.
1: Ja. Og vi har fått med oss noen, og vi sier hallo.
3: Hallo, det Frank på Brønnvall.
0: Hei, Frank.
1: Hei, Frank. Frank på Brønnvall.
0: Frank i Borg.
1: Noe på Moe der også, kanskje?
2: Ja, det var Moe.
3: Ja, det er litt om da.
0: Ja. Ja, lurte du på det, Frank?
3: Jeg har ikke hørt på noe særlig til det. Jeg sitter og fyller ut en undersøkelse. Det litt borte vekk, men jeg hørte de mangler folk og tenkte, får jeg ringe og høre?
0: Ja, det synes jeg
1: er riktig.
2: Ja.
0: Jeg spørte etter en butikkjede som er kjent for slagordet kjøp trygt og billig.
3: Ja, jeg handler ikke.
0: Du handler ikke, nei. Og så,
3: nei, mer for penger, det, nei, det europris, men kjøp trygt og billig.
0: Ja.
3: Du må til Rema, da.
0: Nei, ikke Rema.
3: Nei, nei.
1: De har grønne logo.
2: Ja, grønne logo. Ja, det har du.
3: Da er det Kiwi, da.
0: Ja, det er
3: det. Det er
0: noe annet Kiwi, da. Sammer det?
2: Ja, da. Da får du en tier, du.
3: Den vet jeg, ja.
2: Men du, da... Vil du bytte?
3: Ja.
2: Til en firer.
3: Firer, da går vi opp.
2: Til knekt.
1: Ja.
2: Og så et kort til.
3: Da går vi ned.
2: Til fem. Ja. Da gikk bra, da. Jep.
3: Mm. Mm. Det var bra.
2: Det var bra, vet du.
3: Ja.
1: Ja.
2: Slik.
3: Nå var jeg innring nummer 28, så da...
1: Nei, du innringer nummer 27
3: var det, ja.
1: Ja.
3: Da synes du han glemte å fortelle han der ifra DC.
1: Ja.
3: Ja, nei da. Nei da. Nei, men det greit. God helg og god 17. mai.
1: Jo, i like måte.
3: Hei, hei.
1: Jo, hei, hei.
0: Og Kjell skulle kanskje hatt noe mer inn hos seg selv, kanskje, som ringte Kjell på 62-88-86-20.
1: Ja.
0: Nå har han noen spørsmål til der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, 22.53 klokka.
0: Ja. Tida
1: for,
0: år.
2: Ja.
1: Kan vi klemme på en melodi, eller?
0: Ja, vi får gjøre det til vi hører noen pip, ja. Sånn. Men også er det en ting til. Musikkteater, takk for livet. Har satt opp av Teater Innlandet. Handler om en virken musikk fra Innlandet.
1: Jaha.
0: Det skulle jeg ha svar på.
1: Ja. Ja, da får vi høre på Striplers av en eller annen melodi her. Kommer opp nå.

0: Ja, det var en melodi. Det svinga
1: skikkelig på.
0: Svingte skikkelig der.
1: Gjorde det.
0: Det var Striplers med en melodi som heter for gå.
1: Ja.
0: Ganske enkelt.
2: Ja.
0: Ja, her har ikke det ringt noen.
1: Nei, ingen som har ringt her.
0: Da kan vi gå for trekninga vi.
1: Ja,
0: ingen
1: som ringer så.
0: Men før det så kan vi høre på Striplers en gang til vi, men vil du ha meg som... Den man
1: er.
0: Dag er
1: ja.
0: Vi fortsetter med den Og så tar vi
1: trekning
0: Eller dragning.
2: Dragning.

0: Ja, folkens, nå har vi kommet til trekningen.
1: Ja, drakningen.
2: Ja. Ja. Da skal vi se, da skal vi ta disse hans Kjell først, det det spørsmålet der. Mm-hmm. Ivar, det var 42.
0: 42, og jeg må bare presse seg for å si at jeg har ikke sett lista.
2: Nei.
0: For det har ikke sjans til.
1: Nei.
0: Hverken jeg er en Per eller andre.
2: Nei,
0: det var 46 du sa.
2: Ja. Nei, 42. 42.
0: Ja, ja, da sier vi i hvert fall nummer 9.
2: Nummer 9, ja. Ja, det Nora Jonsen.
0: Ja. Ja.
2: Nora Jonsen. Ja. Og så var det en til på den. Og der var en stor krukke med godis. Mm.
0: Ja, den smakte ganske godt.
2: Ja, den gjorde det.
3: Jeg tog krukka i stedet for godisen.
0: Ja, ja, ja.
2: Det ble bare krukka til deg.
0: Ja, ja,
3: det er krukka til meg.
2: Ja. Hvilket nummer tar du da? Fortsatt mellom 1 og 42 da, minus den du tok.
0: Ja. Jeg tar nummer 13.
2: Nummer 13, det er Une Hansen.
0: Ja.
3: Krukka var fin.
2: Ja da.
3: Ja.
0: Krukka smakte godt.
3: Ja, den smakte godt. Ja.
2: Det var der. Det var den. Så var det den andre spørsmålet. Og der var jo svaret hvorfor vi feirer 17. mai. Det er jo dagen til Norge da.
0: Ja.
2: Gratulasjons... Eller, ja, nasjonaldagen er vel det.
0: Ja, nasjonaldagen, ja.
2: Og Norges nasjonalsang da, det er jo Ja, vi elsker.
0: Ja.
2: Og dette visste 42 stykk.
0: Her.
1: Ja, 42 stykker. Ja, det skal være 13.
2: Nummer 13. Skal vi se, det var Ted Jonsen.
1: Ted Jonsen, ja.
0: Det var ikke en Ted Gjerdestad.
1: Nei, nei, for han avledet. Han gått bort for mange år siden.
2: Ja, det mange år siden. Ja.
1: Dessverre.
2: Ja. Så har vi et fat med godis.
1: Skal vi se til at det var... mange var det, sa du? Var det, sa
2: det var 42.
1: 42.
2: 42.
1: 22.
2: 22. Det var... skal vi se... Mm. Ja, det blir en Egil Alfredsen. Ja,
1: da får ned til Fato i Teresen da.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Der, der er den. Og så var det en påse med twist. Det var på den kasinoen.
0: Kasinoen.
1: Kasinoen.
2: Ja. Hva sier du, Ivar?
0: Ja, hvor mange var det?
2: Der var det 20. 20, ja, akkurat 20 var det.
0: Ja. Da tar jeg nummer 11.
2: Nummer 11. Nå skal vi se. Det er det. Sturla Fjørtoft. Ja. Han får twist.
0: Ja. Har du gått av det?
2: Sturla Fjørtoft.
3: Ingen kommentar.
0: Nei.
2: Ja. Så var det potetgull. Ja, nå kan vi begynne med de der.
1: Skal vi begynne med det her, ja.
2: Jep.
1: Ja. Tar du eller jeg trekker?
2: Trekk, trekk.
1: Ja, ja.
2: Tar den. Nummer 6.
0: Nummer 6. Skal vi se. Rita Lerdalen.
2: Det var jo Rita. Ja.
1: Jeg vil bare fortsette.
0: Ja.
1: Nummer 7.
2: Da var det Hermetikk ifra Kai Ottesen.
0: Kjell M. Martinsen.
1: Nummer 7, ja.
2: Så var det en DVD-pakke fra Kai.
1: Nummer 4.
0: Nummer 4. Karin Røkke.
2: Det var jo Karin, ja.
0: Ja.
2: Så var det Sveriges beste dansband.
1: Nummer 15.
0: Nummer 15. Eva Diesenbro.
2: Eva, Eva.
0: Da kan hun svinge
2: seg. Da kan hun svinge seg.
0: I valsen.
1: Svinge seg i dansen.
2: Ja. Och så var det en som hette Dansegalla.
3: Nummer 8.
0: Nummer 8. Ja, hon heter bara Inger i Molöken.
2: Och så den, det var en som hette Sista dansen.
3: Nummer 2.
0: Nummer 2. Viggo Spikstad.
3: Ja.
2: Det var en Viggo. Ja. Ja. Nå kan du svinge deg, Viggo.
0: Ja.
3: Ja. Var det ikke meg?
2: Jo, det en til.
3: En til, ja.
0: Ja.
2: Det beste dansband.
3: Nummer 16.
0: Nummer 16. Ja, ja, og Laila kan svinge seg ho.
3: Ja. Mhm. Laila Furu.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Slik var det.
0: Slik var det, og nå vi litt på årtid, men det får bare...
3: Og så var det ingen som medarbeidere som ringte.
2: Nei, det var ingen medarbeidere som ringte.
0: Nei.
2: Nei. Skal jeg da lese opp igjen?
0: Ja.
2: Repa uppåt.
3: Repa uppåt.
2: Laila Furu, hun vant de beste dansebanen. Viggo Spikseth, han vant den siste dansen. Så var det dansegala til Inger Moløkken. Beste dansemann, Sveriges beste dansemann, til Eva Dismron. Og så var det DVD da, fra Kai til Karin Røkke. Hermetikk, det gikk den Kjell Magne Martinsen. Det var også fra Kai. Så var det potetgull, det der Rita Lerdalen, Twist, det var en Sturla Fjørtoft.
0: Ja.
2: Så var det et fat med godis, den Egil Alfredsen. Ted Jonsen, han vant 5 flaks. Stor krukke med godis, til Une Hansen. Og Nora Jonsen, hun vant 5 flaks. Det var det hele.
3: Ja.
0: Det var alle?
2: Ja.
0: Og da skal han få det her, som vi pleier å gi til vinnerne. Den der, hvis det kommer da.
3: Yeah.
2: Ja.
0: Ja, og slik musikk får vi høre den 17. mai også.
3: Ja.
2: Det får vi nok, med, helt sikkert.
0: Med hornmusikk. Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Du har vært i Hønsegården her.
3: Ja. Nei, ikke akkurat det, men.
0: Jo, du har ikke vært det.
3: Nei, du trodde det.
0: Ja. Ja, vi har gjort vårt i kveld, og da får vi si fra Radiosentrum at vi ønsker alle en riktig god 17. mai.
3: Ja. Og så er det noen til oss som har jøppersdag i 17. mai.
0: Er det det?
3: Jeg tror det er. Ikke i hvert fall oss som sitter her.
2: Nei. Nei, det kan hende det. Ja da.
0: Men vi kan sende en
2: gratulasjon. Gratulasjon til alle som har
3: 17. mai. Ja, det kan vi gjøre.
2: Ja.
3: Jo, en som ringer inn, som du sa, har bursdag vært for 17. mai.
0: Hæ?
3: Eva.
2: Eva Dismbrun?
0: Nei, den 16. mai.
3: 16. mai, ja.
2: 16.
3: Ja, men det i dag, det. Nei, det morgen. Nei,
0: det
3: morgen.
0: Det
3: morgen,
0: det. Ja,
2: men vi tar med både 16 og 17.
3: Ja,
2: 17. Ja, det gjør vi det.
0: Vi gratulerer både ho og 17. mai.
3: Ja, det gjør vi.
0: Og, ja, for å si det som jeg pleier å si, vi har gjort vårt.
3: Vi har gjort vårt, ja. Og vi født tilbake ut i juni, vet du, eller?
0: Ja, mulig.
2: Ja, det blir vel det, tenker jeg.
3: Det blir det kanskje slutten på mai, jeg vet ikke hva det blir til.
0: Ja,
2: nei, nei, men det finner vi ut.
3: Vi får nok sikkert beskjed.
0: Ja, fra her.
2: Så litt tilbake.
0: Ja. Så vi ønsker alle en riktig god 17. mai.
3: Ja, det er vi.
0: Og som sagt, vi har gjort vårt i kveld, og...
2: Mm-hmm. Og vi som har vært her i kveld da.
0: Ja, når rulletekta på det.
2: Ja, da er det Randi Martinsen. Jeg har sittet her med Casino og spilt med dere.
3: Ja, ja. Også er det Martin Solvang. Han har sett med spørsmål og svar og ja, så, nei svar.
0: Ja. Ja. Og han som har produsert sendingen, han heter da Ivar Nekstad.
3: Ja.
2: Ja.
1: Og så må vi til gømmen Kjell Glomsås, han ja. Hyggelig mann bak på 20 nummer.
0: Det blir spent mann,
1: ja. Ja. Sett på med det blir så.
0: Ja. Så som sagt, vi har gjort vårt, og da sier vi bare
2: natt
0: vi, og etter oss nå så kommer da til Arild Andersen med country. Revyen.
1: Ja.
0: Eller Ekspressen.
2: Ja.
0: Og da sier vi bare natt.

Da kan undertegnede Per Arild Andersen ønske deg hjertelig velkommen til Country Expressen nok en gang her på kanalen. Hjertelig, hjertelig velkommen skal du være.

ain't going down till the sun comes up. Og Garth Brooks. Og du sier jammen ut, så vi kan ta med oss litt til, for han er langt fra ferdig.